0: Dette NRK P3 Musikk.
1: Thank you, thank you, thank you. Far too kind.

Hei du, jeg tenkte bare å tipse deg om at hvis du savner Siris sommerkassetter I sommer, så kan du jo gå inn I appen NRK Radio, og der finner du alle kassetterne fra helt tilbake til 1974. Så kan du høre på de akkurat når du måtte passe. God sommer!

0: Urørt.
1: Yo, jeg er Teddy, Måns Urørt. Hvis du trengte en ny sommerlåt på spillelisten din, I got you. Dette her er VVE, og det er en litt sånn leken låt om å være en hissig, rastløs rocker.
2: Les mer om artisten på p3.no.

0: Yo. Av og til når jeg kjeder meg, da vil jeg slåss. Og det er en litt sånn leken låt om å være en hissig, rastløs rocker. Den handler basically bare om at når jeg kjeder meg, da vil jeg slåss. Jeg måtte jo ha vunnet kampen
1: for å imponere. Les mer om artisten på p3.no. Urørt.